Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе повають. Спаси людей твоїх і благослови наслідя твоє, повноту церкви твоєї, забережи, освяти тих, що любить красу дому твого. Прослав їх божественною твоєю силою і настав нас, що уповаємо на тебе, мир світові твоєму дару, церквам твоїм, священикам і всі людям твоїм, по всяке добре діяння, всяке завершене, дар'є за висоти, і сколь'я від тебе ця світла, і тобі славу подаку, і поклін веселаємо Отцу і Сину Духові, нині посяк час,